0: Sarani vai vai basari palanavari
1: Sarani vai vai basari palanavari
0: Sarani vai vai basari palanavari
1: Sarani vai vai basari palanavari
0: Sarani